Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u današnju emisiju Hrvatskog radija Jadran. Sa vama je Roberta, a vi se pripremite za sat vremena predivne hrvatske glazbe i nekoliko zanimljivih novosti.

Velik dio Europe ovih dana nalazi se pod toplinskim valom. U Hrvatskoj su temperature više od 35 stupnjeva i u Švedskoj je jako toplo, a danas će u Malmeu temperatura biti oko 31 stupanj. Vrijeme je lijepo i dobro za odlazak na plažu i kupanje.

Hrvatska je atraktivna turistička destinacija koja nudi spoj mora, kulture i prirode. Ovo ljeto očekuje se veliki broj turista koji dolaze iz Europe i cijelog svijeta. Najposjećenija mjesta su Dubrovnik, Split, Zadar i Istra i hrvatski otoci. Njemački gosti godinama su među najbrojnijim posjetiteljima Hrvatske, među ostalim brojnim gostima su turisti iz Slovenije, Austrije i Italije.

Lijepe vijesti za sve navijače Hrvatske. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je Panamu 1-0. Tom pobjedom Hrvatska ima velike šanse za prolazak dalje na svjetskom prvenstvu. Večeras Hrvatska igra važnu utakmicu protiv Gane u 23 sata. Čeka nas zanimljiva nogometna večer, a Hrvatskoj sretno.

Lijepe vijesti stižu i za susjede. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prošla je dalje na svjetskom prvenstvu. U sljedećoj utakmici igrat će protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Čestitamo Bosni i Hercegovini i želimo puno sreće u nastavku natjecanja.

dragi slušatelji, došli smo do samog kraja današnje emisije. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Do iduće subote i na istom mjestu. Pozdravlja vas vaša ekipa Hrvatskog radija Jadran. Do slušanja.